0: TFM and Choice FM.
1: Masipala wa Tshiṱiriki tsha Vhembe wo kaidza nga maipfi a vhuhali zwiito zwa u haidziwa na u ṱanguliwa vhashumi vha u bomba maḓi. Ndi matshiloni a vhuḓi, nṋe ndi pfhi Emmanuel Kwinda. Masipala wa Tshiṱiriki tsha Vhembe wo kaidza nga maipfi a vhuhali tshiwo tsha zwene zwino tshine khatsho hu khou pfhi vhathu vhane vha vho ḓitama nga zwihali vho ṱangula na u haedza vhashumi vha u bomba maḓi. Tshiwo itshi hu khou pfhi tsho itea mafheloni a vhege.